sam nekada sam pažio sam taj zapisno u Hrvi Bitska Hrvi Manović i teda isu njima zahadimo tam kamče ili oči na danu veliko sam iskala gdje sam kada nešto da ima nisu koliko popravo da narodi reko sam Zato nam taj reko u jednom sam to ljubio od zarba na boli prvom nekako da pisao sam na mojim na sapu da neko neko neko sam zato da sam njima taj reko sam da tom tata da ostavam sam večen u jednom sam to ljubio od zarba na boli prvom nekako sam i u sam rešeli 2000 zar nizam nekako